0: Эй, маң ярдам кылганлар деп атыма, мен ма докторханы тапа алмай атыма дейди. Азыр бу нерге док Конишен айыл Кашкардыкылар диккат. Ма Конишен айылык халык докторханынын еңидин өткөлгөн орнун тапа алмай жүрүп атыма азыр. Конишердики достор бир инок орнун бир депемем силер маңа дейди. Кашкар Конишердикилер болмосо Кашкардыкылар билдиганлар бир депесин, э? Жанып язат. Э, ачы наия 84 наия ичидики. Ачы бирден бир базар болдуган наия базары деп дедим дер. Э, макул. Janubiy ozodlik yo'li shu go'sht vaziri tinchlik janubiy yo'llar tarafga o'tadigan yerdagi qizil chiroqningki yechil chiroq buzilib qolibdi yonmaydi ekan faqat qizil chiroq seriq chiroq yondi ekan deb to'rt taksi Abdukarim uchur yo'llabdi ma qila bo'ldi a doktorxonani o'rni hozir olg'uchlar bir depasin mening qiynanammi ashtoq o'ylamdiganda manmi cho'nglarni uyga borgan chog'da xotirjam uxlayveraman sahar turmayman o'rnimdan deb uchur yo'llabsiz tong hamdi shu uchur yozgan sizni qiynadingizmi hamdi emasmi o'qimdim uchinchi ko'rikda liq bir ko'rik mashina bor ekan ichki tarafda degan uchurni bo'ron taksi yaratibdi anda urumchi bekat atrofidagi yo'llar qo'shilinishdi ravonka degan uchurni gango bilan yaratibdi to'qqizinchi uchur yo'llabdi
1: 1 7 4 yo'l qayerdaman ma tolsang oldirib kelma qizil chiroq yomon butilib ketdingizmi ара өткен қошаға инкас қойған
0: болсын
1: бәзі адамлар тақатмап қызға зикат қылмай жолды кесіп өте білген
0: шыыы
1: 10 минутта бір қызат айта алмадымен
0: болсын қызыл жырақта бір тосып кетіпсіз е қада сіз өзіңізді дәмсіз е біз деп қоямын Конишен айылык халык докторханасы мушу бұрынғы автобус бекет ақырғы бекетнікі енді да dedi juma ma Konishen aylik xalq doktorxonasini hozirgi o'tkazgan o'rinni topolmagan olmoqchi emas Konishen aylik xalq doktorxonasi burunqi optobus bekat

Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, har kundagi sizga rahmat aytqimba programmamizda intayin ta'sirli atrofimizda yuz berayotgan ras haqiqiy bo'lgan ishlarni so'zlab berish orqali mushu do'stlarga night aktiv bir mazmunlarni yetkazyapmiz. Nurg'un do'stlarimiz program mazmunlarimizni anglab night ta'sirlandi, hatto o'zining atrofidagi o'zlari ta'sirlangan yaxshi ishlar, shundaqla minnatdor bo'lgan ishlarni bizga so'zlab berish orqali programmamizni tekhimi jonlantirdi. Davomliq mushundoq atrofidagi aktiv yaxshi ishlarni so'zlab o'zining minnatdorligi bo'lgan kishilarga minnatdorliklarini bizning programmamiz orqali yetkazishinglarni chin dilimizdan qarshi olamiz do'stlar. Jumo bizning veshin nomerimiz bo'lsa XT1074 FM mushu veshin supamizga qatli bilish orqali o'zanglarningki program mazmunlarimiz qarta yiz tuyg'unglarni biz bilan o'rtoqlashsanglar bo'ludi. Andan rahmat so'zinglarni. Andi kishilik turmushda nurg'un biz minnatdor bo'ldigan ishlarga uchraymiz. Ba'zida rahmat deymiz yo uyga borgandan keyin yana boshqacha bir xil ichimizdan minnatdorlik, xoshallik urg'ib qoladi. Yana bir qatim rahmat deyvog'imiz kelib ketadi. Ba'zi vaqtda rahmat deyishga ulgamay qolgan ahvollar bo'lib qoldi. Mushda minnatdorliklar bo'lsa bizning programmamiz orqali demakchi bo'lgan kishilaringizga yetkazsanglarmi bo'ladi do'stlar. Veshin supamiz har vaqt sizlar uchun mulozimatda. Do'stlarimiz 3 avlod kishilarining yoshlik bahori va ching turishi nomli mazmunni sizlarga yetkazamiz. Bu mazmunni abayatdan do'stlarga yetkazgan hamda oxirida do'stlarga deydiganimiz hamda hammamiz o'zimizning yurtidagi olamshumul o'zgarishlarga albatta o'zimiz guvo. Masalan kichik vaqtlarimizdagi yurtimizdagi u ahvol bilan hozirgi taraqqiyotlar qat'iy o'xshamaydi deyishgimi bo'ladi. Hozir mayli ma'rif jihatiki bo'lsin, davolanish jihatiki bo'lsin, har qaysi mushu turmush sharoitlarimiz jihatiki bo'lsin va yoki mahallamizdagi bizning xalq turmushiga munosabatlik nurg'un qurilish jihati bo'lsin, intayin yaxshi holatda bizga mulozimat qilyapti. Yaxshi bir siyosatlardan bahrlanyapmiz do'stlar. Yuqorida bizmo so'zlab bergan mazmunda mana shu joydagi bir o'stangning har millat xalqning ehtiyojidan chiqib xalq uchun qanchalik darajada bir yaxshi manfaatlarni etkaganligi shundoqla shu davrda shu o'stangni chepish jarayonida hukumatning nurg'un mablag'lar bilan munosabatli xodimlarningki tirishishi bilan hozirgidek bir yaxshi holatdagi turmush muhitining barpo bo'lganligi so'zlangan do'stlar. Hamda shu vaqtda shu o'stanglar bo'lmagan vaqtda suv omborlari selinmagan nurg'un mushu suv ayrisovatlari selinmagan vaqtlarda ko'l suyi ichib shu yurtdikilarning mushtaq bir pokiz suv ichish imkoniyatiga qanchalik darajada tashna ekanligi balkim biz so'zlamasakmi hammalarning ko'z oldiga keldi. Demak ajdodlarning yoshlik bahori va qon tarbadilik kelgan shu cho'nqur mushundoq bir natijalar bizningki hozirgidek baxtiyor turmushimizni barliqqa keltirdi. Hurmatli radio yong'ichi do'stlar, endi 20-kechadagi 801 yo'l avtobusi degan temadagi mazmunda tinglandi bo'ladi. Bir shaharning harorati ba'zida shu untinsiz daqiqalar ichiga yushirilgan bo'ladi. Osh kuni kechqurun sirtqa sayli qilgani chiqib, bir yo'l ig'iziga kelganda bir yoshning yo'ldan o'tib ketib atganligini ko'rdim. O yo'lning yermig'i kelganda keyniga burilib, u yoqdan bu yoqqa o'tib ketib atgan avtomobillar qarag'ach, keynidagi piyodalar yo'lida yana bir buvayning nayti ushoq qadam bilan osta kelib atganligini ko'rdi. Yigit ishkilanmasdan to'xtab piyodalar o'tishmi yo'li siziqining o'tirsida turib, buvayning yetishi bilishini saqladi. Ikki tarafdagi avtomobillarmi orqa-orqadan to'xtab, buvayning yo'ldan o'tib bilishini jimmida saqlab turdi. Biroz shopirmi laba urmidi. Bu ko'rinishni ko'rib ko'nglim ixtiyorsiz hayajonga to'ldi. Nimishqikin, to'yiqsiz 4-oydagi oshi 20 kechadagi 801 yo'lning oxirgi navbatchi ommaviy avtobusi esimga kelib qoldi. Bir kuni kechida qizg'uch seriq chiroqlarning nurida yo'l bo'yidagi dal-daraxtlarning uzun soyisi yo'lga tushib turardi. Men yo'l bo'yi uchqandek yugurib, oxir 801 yo'l avtobusiga ulgurdim. Avtobusning ichi qupquruq degidek bo'lib, meni qo'shqanda uchli yo'lovchi bor edi. Avtobus Baxt yo'li ko'mir ximiya zavodi bekitiga kelganda 60 nacha yoshlik bir buvay chiqdi. U o'rindiqda o'ltirmay, udul shopir ustamning qishig'i berib, mujmal holda bir nimalarni so'rdi. Shopir ustam yenich turib, yana bir qatim: "Buva, siz nega borsiz?" deb so'rdi.
Бувай Решаткіні тұтып, тоқтымай бір немеләні деп ішарі қылды. Тілі таза раван әмәсті қылатты. Аптобус тікілі бувайның кепіні сағатылы түшінәлмеді. Арқаратты ұлтырған бір ұлтыр яшлық аял тұйықсіз, 39-ші ұлтыр мектәпкі барамсіз, авал бұяге келіп ұлтырың, бекетке келгенде біз сізіні чақырымыз, деді. Әстеді, ұ аял бувайның кепіні түшенген еді. Бувайден яны бір қатым сорап, жәзімләштіріп әткенден кейін, аптобус тікілінің көңілі чайығы түшті. Аптобус тамамлық алды қарап маңды. 39-ші ұлтыр мектеп бекітіге келгенде, шопыр ұстам аптобусыны тоқтытып, кейнігі бұрылып, бувайға мәнзілге келгелікіні етті. Әмі бувай әтрапқа қарап, пүтілләй натуныш бір жайды тұрғандәк, ғанғырап қалды. Бувай бұяның өзі бардыған жай, яке әмәсілгіні жәсімләштір әлмеді. Дәл шөчағды аптобусқа чықылы ұзын болмаған бір яш аптобустын түшіп кетті. Тәхминен 3 минуттын кейін, о яш ішкі сақчы ярдәмчісіні башлап келді. Әсіледі о, ел бойдекі сақчы іштірі пунктығы кіріп, сақчыладын ярдәм сорыған екен. Ішкі сақчы ярдәмчісі аптобусқа чықып, игіліп тұрып бувайның ұсым фамилісіні сәвірчалық білен сорыды. Бувай додықлап жауап берәлмеді. Бува, қайшыңызды кімлікіңіз ба мұ? Деп сорыды. Бувай тітіреп тұрып, кімлікні янчықыдан чықады. Ула найды тезла бувайның өйінің адресіні тәкшіріп, айлысыдекілі білен алақылашты. Жеділәшмән, сізгі ярдәмнішіп, айлыңыздекілі білен алақылыш беріміз. Уланың арсыдекі бір сақчы ярдәмчісі бош авазда бувайға тәсәлі бәді. Бувайның көңілі сәл жайығы түшті. Телефонны бувайның қызы алды. О, дадысының ерім кечеді сұрты үргәлігіні текі білмәкті. О, әхвалдан қабар тапқандын кейін, дадамны сақчы іштірі пунктығы еліп барамсыла, «Мән хазырлы автомобіл әйдәп ағылы бар мән», деді. Бувай бұ гәпні аңлап, ақыры көңілі жайығы түшті. Ішкі сақчы ярдәмтісі бувайны үліп автобустын түшірді. Бірі оның сол білікіні тұтті. Яны бірі оң білікідің үліп, елні астаста кесіп өтті. Йол чырқы астыда, үшчәйләннің көләңгісі асфалт йолды әкс етіп, аста-аста сақчы